0: سنحاول العودة إلى هذا الملف خلال على الأجندة. نحن نستمر معكم حتى الساعة 10.
1: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
0: بالأمس وخلال اجتماع للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة أخرى حول الاتفاق الذي يصاغ في هذه الأيام مع إيران. قال ترامب إن إيران ترغب بشدة التوصل إلى اتفاق لكن واشنطن ليست راضية عنه بعد. حول ذلك وأيضا التطورات الأخيرة في الملف الأمريكي إيراني نتحدث مع البروفيسور إيتان جلبوع الخبير في الشؤون الأمريكية جامعة بار إيلان ورايخمان. بروفيسور إيتان جلبوع مخير أرصاد بريت بجامعة بار إيلان ورايخمان. شلوم لخا بوكر توف بروفيسور.
2: بوكر توف.
0: אז טראמפ אמר אתמול לעיתונאים שאין הסכם כרגע, אנחנו לא מרוצים כלשונו, וגם הדגיש כי איראן תוותר בסוף על האורניום בלי הקלה בסנקציות. נשמע, פרופסור גלבוע, נשמע טראמפ מאוד מקצין בעמדה שלו לעומת מה שאמר לפני כמה ימים.
2: תשמע, אני מציע לא להתייחס לדברים שהוא אומר בצורה, לגבי עניינים פרטניים. צריך להסתכל על התמונה יותר רחבה.
0: כן.
2: ובתמונה יותר רחבה, שני הצדדים מעוניינים בהסכם. לא רוצים לחדש את המלחמה. לצערי, מה שאנחנו רואים זה שטראמפ יותר מאשר איראן לא רוצה לחזור למלחמה. ולכן איראן רואה את זה ומנצלת את זה כדי להציג עמדות יותר נוקשות. בכלל, לא מדובר בהסכם, מדובר באיזשהו מתווה למסע ומתן שהתנהל במשך 30 ימים, 60 ימים, ואשר צריך להתייחס לנקודות המפורטות יותר. אני יכול להגיד לך שאלו, יש כבר היסטוריה של הסכמים בין איראן לבין ארצות הברית. אובמה חתם על הסכם כזה ב-2015, לקח לו שנתיים, מ-2013 עד 2015, כדי להגיע להסכם כזה. צריך הרבה זמן, לא ב-30 יום ולא ב-60 יום, יצליחו להתגבר על כל הנושאים הפרטניים. הנושא הכי חשוב זה הגרעין, זה האורניום המאושר שם על 60%, ויש אורניום שמאושר ל-20%, ועוד כמות של אורניום, ועוד מתקנים שהמטרה שלהם זה להעשיר אורניום, וכל עוד שהעניין הזה לא נפתר, אז אין הסכם. מצד שני, אנחנו רואים גם שיש כל מיני עדי דלק באוויר, כי אתה ציינת אתמול את ההתייחסויות של טראמפ. הוא כל הזמן אומר, הם רוצים מאוד הסכם, רוצים עסקה, אבל בסופו של דבר אנחנו עדיין רואים שהם מכחישים.
0: כן.
2: הוא אומר דבר פרופסור... אחד והם מכחישים לגמרי את אותו דבר.
0: אבל גם אי אפשר גם להתעלם מהאמירות שלו. למשל, מה ההבדל בין עסקה טובה ועסקה נהדרת? לפי טראמפ הוא לא יחתום על עסקה שמוגדרת כטובה. למה הוא מתכוון כשהוא משווה, עושה את ההשוואה הזו?
2: כן, תשמע, לפי כמה ימים זה היה מאוד מעניין לי לבחון את ההתקפה שלו על ההסכם שאובמה עשה.
0: כן.
2: שהזכרנו אותו לפני רגע.
0: כן.
2: והוא אמר שזו הייתה העסקה הגרועה, בעבר הוא אמר שהייתה...
0: פרסם תמונה של
2: הייתה...
0: מיליונים.
2: נכון, כן. הוא דיבר על זה, על הזרמה של מיליארדי דולרים.
0: כן.
2: גם הפעם מדובר על הזרמה של מיליוני דולרים, אם יגיעו להסכמה, מדובר, איראן דורשת 12 מיליארד דולר מנכסים מוקפאים שלה, ששם יש עשרות מיליארדים של דולרים. הוא תקף את ההסכם של אובמה. אז אני חושב שהוא רוצה עסקה, הוא רוצה הסכם, לא, עם איראן אי אפשר לעשות עסקאות. הוא מתייחס לאיראן, וגם לחמאס, וגם לחיזבאללה, כגורמים רציונליים שמנהלים מסע ומתן על בסיס עסקי, עושים עסקה. זה לא עסקאות, אני חושב שבעניין הזה יש אי הבנה יסודית שלו, ושל אנשים שמסביבו, של התרבות, של הזהות, של הדת, כל מיני גורמים, שהם לא בדיוק מסתדרים עם המסע ומתן שהוא מכיר מעסקאות של נדלן בניו יורק. ואני חושב שהוא מנהל את המסע ומתן גרוע, גם לפי העקרונות שלו. זאת אומרת, שהוא אומר שהוא רוצה עסקה טובה, אז הוא מדבר באמת על זה שאיראן תוותר בצורה משמעותית על כמה מהעקרונות שארצות הברית רוצה, בעיקר בתחום הגרעין. כל זמן שזה לא קיים, אז ההסכם הוא לא טוב.
0: הוא לומד על בשרו, טראמפ.
2: נכון, אבל תשמע, יש פה דבר חשוב לדעתי, וזה העניין של הזמן.
0: כן.
2: כי כל צד חושב שהזמן עובד לטובתו. וזה גם, זה אחד המכשולים להגיע להסכם. גם יש בעיות מאוד רציניות של תקשורת, שאין מסע ומתן ישיר בין הצדים. יש מתווכים, יש יותר מדי מתווכים, שאתה אף פעם לא יודע מה שהם אומרים זה נכון. זאת אומרת, איראן מדברת עם פקיסטן, שמדברת עם ארצות הברית, שמדברת עם פקיסטן, שמדברת עם איראן. אני לא יודע כמה פקיסטן, כמה פקיסטן מעוותת את מה שהיא שומעת משני הצדדים, וזה גורם לזה ששני הצדדים יחשבו שיש התקדמות. אבל למעשה אין התקדמות. לכן זה מסע ומתן, אחד המורכבים שאני מכיר, אני חקרתי מסעים ומתנים.
0: פרופסור, אתה אומר מסע ומתן מורכב, ממשיך לעשות סלט טראמפ. ולמשל, כיצד הגענו מהשלב שבו מצר הורמוז נחשב לליבת הקונפליקט, לשלב שבו טראמפ אתמול גם מציב את ההצטרפות של סעודיה, קטר וקווייט להסכמי אברהם כתנאי לסיום הסאגה האיראנית. זה ריאלי?
2: אז תשמע, למה הוא עושה את זה? אני חושב שזה מעניין. אני חושב שהוא עושה את זה כי הוא מרגיש שההסכם עם איראן לא יהיה עסקה טובה. זה לא יהיה הסכם טוב. אז אחד הגורמים להסכמי אברהם הראשוניים זה היה בניית חזית נגד איראן. זאת אומרת שמה שהוא אומר זה מה שאני לא אצליח להשיג בהסכם עם איראן, אני אצליח להשיג בהסכמי אברהם. וזה גם משרת את כל הטענה שלו שהוא משכין שלום. אחר כך הוא יגיד, עשיתי שלום במזרח התיכון, כן, הוא רוצה את איראן שתצטרף להסכמי אברהם. תמיד זה דבר הזוי לחלוטין.
0: כן.
2: ואם אני חושב, האיש לא יודע מה הוא מדבר בכלל. אבל אני חושב שמה שיש מאחורי זה, נגיד את הצד העמוק יותר, זה מה שאמרתי לך, זה בניית, הוא הגדלת והעצמת החזית המזרח תיכונית הערבית ישראלית מול איראן.
0: מה הוא חושב, שסעודיה תוותר למשל על הנתיב של המדינה הפלסטינית כתנאי?
2: אז הוא חושב שהוא יכול ללחוץ על ערב הסעודית, או שהוא יכול ללחוץ על נתניהו, או על שניהם. זאת אומרת, הוא אמר כמה פעמים שהוא היה רוצה לשמוע מנתניהו מין הצהרה כזאת, כמו הצהרת בר אילן, כן, מ-2009, שמדברת על איזה אופק מדיני. אם סעודיה תקבל את זה או לא, זו שאלה מאוד גדולה, אבל זה גם חלק מתוך אולי אי הבנה של התהליכים המרכזיים באזור.
0: לסיום פרופסור, חשוב לי לשאול בעניין הלבנוני, החזית הצפונית כמובן. אנחנו שומעים שטראמפ קושר את ידיה של ישראל, כלומר התגובה הצבאית של ישראל מדודה, ויש מי שאומר שהיא לא תוביל לעוד מערכה גדולה. עד כמה זה נכון שטראמפ הוא זה שהיום נותן את הטון בעניין הזה?
2: לא, ברור. לא רק בעניין הזה, גם לגבי כל הנושאים האחרים. נתניהו לא יכול להגיד שום לא לטראמפ, על שום דבר. והוא חייב, והוא אומר את זה, הוא אמר גם לשותפים שלו הקואליציונים. אני צריך להתחשב מה שטראמפ מבקש. שזה אומר, אני צריך לעשות מה שהוא אומר. בעניין של לבנון, אני חושב שיש הסכמה די רצינית בין ישראל לבין ארצות הברית על כך, שהמפתח שמה זה פירוק חיזבאללה מנשקו, זה כמו פירוק חמאס מנשקו, זה כמו פירוק איראן מהנשק הגרעיני. יש פה יותר מדי פירוקים, אבל אף אחד לא מעוניין לפרק, או שלאף אחד אין כוח לפרק, ולכן זה באמת מטרה מאוד בעייתית. אבל אני חושב, כבר ראינו את זה אתמול, תראה שישראל נתנה אזהרת פינוי מצור, הצור זה לבתיה, זה כבר ערים קצת יותר גדולות מאשר איזה כפר עם איזה 30 בתים. אני חושב שחוץ, כרגע מה שטראמפ מבקש זה לא לפגוע בבירות. לא לפגוע בבירות. והסיבה שהוא רוצה את זה, שהוא חושב שזה יפריע לממשלת לבנון במסע ומתן עם ישראל. לא בגלל שזה קשור לחיזבאללה.
0: וזה טראמפ לא מוכן לקבל.
2: נכון. אז אני חושב שכאן, כרגע איראן קושרת את שתי הזירות. איראן אומרת, אם הסכם, הפסקת אש, הפסקת אש על הכל. לכאורה יש הפסקת, לכאורה הם הכריזו על הפסקת אש. יש הפסקת אש בין איראן לארצות הברית, יש הפסקת אש בין ישראל לבין לבנון. בפועל אין הפסקת אש, בייחוד בלבנון אין הפסקת אש, ולהפך, יש כל הזמן הסלמה בירי. כך שזה גם כן, זה, אלה דברים שמנותקים לגמרי. טראמפ מכריז בבית הלבן עוד 45 יום על הפסקת אש בין ישראל לבין לבנון. סמך מה? מאיפה זה? אני חושב שבסופו של דבר לישראל תהיה כן יד חופשית בלבנון, אחרי שטראמפ יגיע למסקנה שא' זה לא מסכן את המסע ומתן עם איראן, וב' שממשלת לבנון באמת לא יכולה להביא לפירוק הנשק של חיזבאללה.
0: פרופסור איתן גלבוע, תודה שדיברת איתנו הבוקר הזה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: اذا كان هذا البروفيسور ايتان جلبوع المحاضر في العلوم السياسيه العلاقات الدوليه في جامعه بار ايلان ورايخمان حول اجتماع الحكومه الامريكيه بالامس وكل هذه التصريحات الغريبه عجيبه التي اطلقها ترامب. بدايه يقول ربما ترامب هو اكثر من ايران، هو اكثر من ايران يريد عدم العوده الى الحرب، وبالتالي هو يتجه نحو اتفاق. الحديث ليس عن اتفاق يقول البروفيسور ايتان جلبوع، الحديث عن إطار أو تفاهمات، إطار للتفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ويعطي مثالا ويقول انظر إلى أوباما في فترة الرئيس الأمريكي أوباما، احتاج أوباما لعامين حتى يوقع على اتفاق نووي مع إيران منذ عام 2013 حتى عام 2015. على ما يبدو يقول بروفيسور جلبوع ترامب لا يفهم ذلك. على ما يبدو هنالك مشكلة أيضا في فريق التفاوض معه، ويتعامل مع حماس، يتعامل مع حزب الله، يتعامل مع إيران وكأنها شركات اقتصادية، يتحدث بمصطلحات وكأنها صفقة رائعة وصفقة جيدة وصفقة غير ملائمة وما شابه ذلك. لا يتعامل يعني بشكل واقعي مع هذه الجبهات، حماس، إيران وحزب الله، ليست شركات اقتصادية، رجل مع خلفية اقتصادية. وعلى ما يبدو هنالك مشكلة أيضا في فريق التفاوض وطبيعة فهم التعامل والتفاوض مع هذه الجهات، يقول البروفيسور إيتان جلبوع. يشعر ترامب أن الاتفاق مع إيران لن يكون اتفاقا جيدا، ولذلك فجأة من جيبه يخرج موضوع اتفاقيات إبراهيم ويقول على السعودية قطر والكويت أن توقع وأن تنضم إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، لأنه من جهة يريد أن يظهر للعالم بأنه رئيس قوي حقق إنجازا، ومن جهة ثانية يضع القاعدة كما يقول بروفيسور إيتان جلبوع لتحالف كبير، جبهة كبيرة أمام إيران في الشرق الأوسط. بالنسبة للبنان حاليا يقول ترامب هو من يضع القواعد على مستوى الرد العسكري الإسرائيلي، هذا واضح، ولكن على ما يبدو إسرائيل في النهاية ستحصل على يد حرة، تحرك حر في لبنان عندما يقتنع ترامب بأن حزب الله طبعا يجب أن يتعرض لضربة، ربما طبعا في عقاب الفشل، فشل في نزع سلاحه كما يقول البروفيسور جلبوع، بالتالي سيسمح لإسرائيل بأن تتصرف بحرية على المستوى العسكري. هذه ملخص أقوال البروفيسور إيتان جلبوع. نخرج مستمعينا إلى فاصل من الإعلانات لنعود لمتابعة القسم الأول من على الأجندة.
1: غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي،
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الورد.
1: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا من راديو مكان، أطعم مباشرة.